69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te periči raja sad? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima od indeksa i vijesti iz Vijetnama. I stari reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar, kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Sedam sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnji

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 7 je sati i 30 minuta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Prvi je dan jesenje šeme na BH Radiju 1. Otvoreni studio svaki radni dan od 7.30 do 10 sati. I dalje donosimo informacije, teme, razgovore i različito društveno važne teme poput onih koje se tiču ekonomije, privrede, obrazovanja, ljudskih prava, zdravstva, sporta, kulture i mnogih drugih. U današnjem otvorenom studiju govorimo o ovim temama.

0: Jedan od najvećih penjačkih okupljanja u jugoistočnoj Evropi starta danas u Blagaju kod Mostara i tokom 7 dana festival će ponuditi sportsko penjanje, radionice, kulturne sadržaje, muziku i druženje u kanjonu rijeke Bune. Festival organizuje sportsko-penjački klub Blagaj i tim povodom naš sagovornik je osnivač festivala Petar Bekavac. Dobar vam dan, dobro nam došli u program BH Radija 1.
1: Dobar dan, hvala vama na pozivu u ime svih članova organizacijskog tima i dobro jutro svima koji nas slušaju.
0: Sigurno da ova manifestacija jeste sportsko-turističkog sadržaja, vrlo atraktivno zvuči. Koliko penjača i učesnika očekujete tokom ovih 7 dana festivala, iz kojih zemalja dolaze i šta je ono što možemo očekivati od sportskog penjanja do radionica, muzike, kulturnih sadržaja?

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: U Banja Luci će danas biti predstavljena mapa puta za unapređenje profesionalnog razvoja medicinskih sestara i tehničara za period do 2036. godine te uspostavljanje registra sestrinstva u Republici Srpskoj. Mapa puta je dokument koji predstavlja važan korak u daljem unapređenju profesionalnog razvoja medicinskih sestara i tehničara, jačanju njihovih kompetencija i prepoznavanju značaja sestrinske profesije u zdravstvenom sistemu te daje okvir za dalje djelovanje u ovoj oblasti. Registar sestrinstva je jedinstven informacioni sistem i značajan resurs za praćenje, planiranje i upravljanje sestrinskom radnom snagom u Republici Srpskoj sa ciljem unapređenja sestrinske profesije, efikasnosti zdravstvenog sistema i kvalitete zdravstvenih usluga.

0: su i tad inputi bili daleko skuplji nego inače i to će povećati cijene, jel?
1: Mm-hmm.
0: Ovoga što je ostalo.
1: Mm-hmm.
0: E sad, dalje diktira ovaj uvozni lobby, jer smo nas doveli u situaciju da smo postali totalni ovisnici o uvoznoj robi.
1: Da, to nam je nažalost jasno već duže vrijeme. Gospodine Bićo, je li bilo ikakvog odgovora nadležnih ministarstava na ove vaše zahtjeve, dakle vezano i za proglašenje elementarne nepogode ili eventualno nekakve financijske pomoći, interventnog otkupa, bilo šta dakle?
0: Vjerujte da nije niko ni javio se. Bilo je nešto ono sporadično, kao jave se ljudi, kao niko nije to zvanično tražio proglašenje elementarne nepogode.
1: Uh-huh.
0: Sad evo i mi pitamo, pa gdje žive ti ljudi koji vode tu politiku? Plaćene da se brine o svemu, pa valjda vidimo gdje živi.
1: Pa evo, jeste li vi zvanično da i to riješite, pa da ne mogu da vas prozivaju zbog toga, poslali zahtjeve?
0: Dva su kantonalna udruženja poslala zahtjeve, tako da i tu malo se zaobilazi istina,
1: uh-huh.
0: A druga stvar je, evo mi smo tražili ove godine obrnutim redoslijedom,
1: uh-huh.
0: Da se proglasi elementarna nepogoda.
1: Uh-huh.
0: Jer da tražite samo od federacije, oni kažu moraju tri kantona po zakonu proglasiti elementarnu nepogodu pa da bi proglasila federacija.
1: Uh-huh.
0: Onda kad se obratite kantonu, moraju opštine proglasiti, tako da vas ono zavrte u krug, da vi niste pristili prakšanim.
1: Mm-hmm.
0: Evo, ove godine smo mi tražili da kantoni proglase elementarnu nepogodu, jer groz dostava koja se naplaćuju iz ovih nameta ide kantonima.
1: Mm-hmm.
0: Po pitanju, mislim, ti prirodni nepogoda i ostalo. Međutim, opet niko ništa, evo, oni se bave kampanjom, izborna je godina, što za nas nije normalno, nije ni prihvatljivo, evo.
1: Da.
0: Ne znam više ništa bi rekao.
1: Evo, gospodin Bićo, kad pričam o onim pod navodnicima redovnim poticajima za poljoprivredu, isplaćuju li se oni trenutno redovno i koliko uopšte ova neka trenutna metodologija i ritam dodjele sredstava odgovara uopšte ovakvim nekim kriznim situacijama kakvoj svjedočimo?
0: Pa vidite, poticaj se isplaćuju.
1: Uh-huh.
0: Ništa nije sporno, mada i tu komplikovan sistem, dugo se to čeka, do kantone, do općine u stvari odrade svoj dio, pa do kantoni, pa do federacija, i onda tu prođe vrijeme i vrijeme. A ljudi čekajući gube dosta, jer su tu većina stvari radi sad pod kreditima nekim, tako da, evo, oni se plate, ali dosta je to spor, jer je sistem ovdje komplikovan jako po pitanju poljoprivrede, dok se dođe do nečega, to je komplikovano da Bog sačuva.
1: Da, jasno. Evo, nama se suša nekako, nije nam prvi put da svjedočimo suši, a prema onome što klimatolozi i meteorolozi pričaju, bit će i u narednih godina sve više i više. Da li, koliko uopšte imamo funkcionalnih sistema za navodnjavanje u Federaciji Bosne
0: vrlo,
1: i Hercegovine?
0: Vrlo malo.
1: Vrlo malo.
0: Vrlo malo, mm. I to su stvari koje mi upozoravamo već par godina unazad. Od kako se je počelo ovo intenzivno pričati o ovim klimatskim promjenama,
1: mm-hmm.
0: upozoravamo da se struka uključi maksimalno u ovoga, da se ljudi edukuju.
1: I da se razmisli možda i o promjeni kultura koje će se uzgajati u buduće na njivama.
0: Upravo to hoću da kažem, mora mm-hmm. se mijenjati način i sjetve i žetve, da se kulture mijenjaju i da se radi ono što može izdržavati ovako ove velike vrućine, jer da će doći, kad ćemo imati višak i vlage i svega ostalo. Znači, tu samo struka treba da uradi svoj dio posla i nekako bolje bilo. I naravno da se po strategiji što više sredstava ulaži u sisteme za navodnjavanje, onda u zatvorene prostore,
1: mm-hmm.
0: za proizvodnju i tako dalje, ono što može ostajati.
1: Gospodine Bićo, još vrlo kratko za kraj, ukoliko ne bude odgovora adekvatnog od nadležnih na ove vaše zahtjeve, šta ćete sljedeće uraditi? Jesu li protesti u planu, blokade ili bilo šta slično?
0: Pa vidite, protesti sad za sad nisu u planu, jer nismo oni koji bi se to pretvorilo odmah da je to politika.
1: Uh-huh.
0: Ali osjetit će svi, i meni je žao što će to građani osjetiti, jer dosta manje će biti domaćih proizvoda na tržištu, ovo što dođe izvana, to će biti vrlo loše kvaliteta i po jako skupim cijenama.
1: Da, jesen i zima koje nam dolaze ne obećavaju baš. Biće puno briga.

0: Biće puna briga. Hvala vam gospodine Bićo, mi ćemo govoriti svakako o ovoj važnoj životnoj temi u narednom periodu. Hvala vam za sad.
1: Ništa, hvala vam.
0: Sa nama je bio predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bić.
2: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1. Politički marketing.
3: Samo SDA. Samo Izetbegović.
2: Politički marketing.
3: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
2: Politički marketing.

Kampanja Izvan fokusa, koja je danas predstavljena u Sarajevu, bavi se vidljivošću žena u političkom i javnom prostoru i uticajem stereotipa na način na koji se političko liderstvo percipira. Njena svrha je, kako je rečeno, da skrene pažnju na važnost jednakih mogućnosti da kandidatkinje i kandidati predstave svoje stavove, iskustva i programe i budu vrednovani prema istim kriterijima. Kažu, cilj kampanje Izvan fokusa nije da biračima kaže za koga će glasati, nego da ih pozove da stereotipe i štetne društvene norme ostave po strani i daju jednaku šansu svim kandidatima i kandidatkinjama bez obzira na spol. Iako žene čine 51% stanovništva na općim izborima ove godine, od 7006 kandidata i kandidatkinja, 2958 su žene ili 42,2%, kažu, navedeni podatak nije iznenađujući imajući u vidu odredbe iz izbornog zakona.

0: Dostavljamo lično na adresu BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Politički marketing.
2: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
1: Politički marketing.

0: 14 sati i 34 minute slušate Epicentar BH Radija 1. Četvrta Sarajevska sedmica energije i klime 2026 okupila je danas više od 200 stručnjaka koji će do 25. septembra tražiti konkretna rješenja za energetsku i industrijsku transformaciju. Tim povodom naš sagovornik u Epicentru danas je Armin Hodžić iz sektora za energetiku pri Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Evo, javljate nam se nekako u pauzi između panela. Hvala vam na tome. Evo, gospodine Hodžiću, ovaj prvi dan, dakle ponedjeljak, jeli, razgovara se o održivoj energetskoj tranziciji, o strateškom pristupu dekarbonizaciji, dostizanju karbonski neutralne ekonomije, obnovljivim izvorima energije, klimatskim jeli, promjenama, uspostavljanju zelenih ekonomija. E sad, mi o održivoj energetskoj tranziciji pričamo već godinama u Bosni i Hercegovini, ali oni privrednici koji rade jeli, na terenu često kažu da je ogroman jaz između dokumenata strateških i onih stvarnih investicija. Sa kakvim konkretnim zaključcima zapravo ili

0: mi.
1: O. O. Jesam li ja na pravo zvon?
0: Nekog trebate?
1: Malo čas sam čini mi se bio na ovom ulazu.
0: A šta trebate, čovjek?
1: Indeks.
0: Indeks trebate? Ovo nije fakultet.
1: Znam da nije fakultet, valjda znam gdje je fakultet.
0: A šta onda tražite?
1: Moj indeks, malo čas mi je vrata otvorio jedan babac, a sad... Nimfa.
0: A nisam ja nikakva nimfa, već ljudsko biće, kao i vi.
1: Ama znam. Bio sam se javio jutros na jedan oglas.
0: Oglas za stan, jeli?
1: Za stan, naravno, onaj babac donese šah. Da igramo.
0: Pa ste došli da igrate, jeli?
1: Ama kakvo igranje, došao sam po indeks. Zaboravio sam indeks tu negdje na stolu, zbunila me ona stara.
0: Jeste li vi sin gospođe Katarine?
1: Bože, sačuvaj.
0: Možda ste joj rođak. Ili unuk.
1: Bože, sačuvaj da sam joj neka rodbina.
0: Ma dajte, saberite se, recite lijepo. Je li vam ona tetka ili ujna?
1: Da mi ona tetka, ja bih izvršio samoubistvo.
0: Tako recite. Onda znam. Vi ste kod nje podstanar ili sustanar?
1: Ne bih joj bio podstanar da ona meni plaća, a ne ja njoj.
0: Gospođa Katarina je u kupatilu. Ako hoćete, mogu da je pozovem.
1: Samo neka se kupa. Ne zovite.
0: Ne, ne kupa se. Kuha kafu.
1: Pazite da vam ne stavi malo mišomora.
0: Dobro, šta je vama, čovječe? Šta bulaznite? Kakav otrov?
1: Meni je, vjerujte, otrovala živce.
0: Mnogo ste nervozni, mladi čovječe.
1: I vi biste bili nervozni da ste s njom igrali šah.
0: Ali ja ne igram šah.
1: E, onda će vas izbaciti kao i mene.
0: Nemojte tako. Gospođa je prijatna žena.
1: Katarina. Tako je mislio i Pugačov dok mu nisu glavu odrubili na panju.
0: Ja vas, mladi čovječe, ne znam. Nije mi poznato ni ko ste, ni otkuda dolazite. Ali moram da primijetim da ste suviše slobodni u metaforama.
1: Ne znam ni ja ko ste vi.
0: A mogli bismo onda da se upoznamo kao kulturni ljudi.
1: Ako ste njena kći, bolje da se ne upoznajemo.
0: Nisam joj kći. Došla sam po oglasu.
1: A, po babinom oglasu. Kraljica bez krune. Bolje bi nam bilo da nikada nismo pročitali taj oglas.
0: Dobro, zašto ste tako rastrojeni?
1: Zato što sam se prije vas bio javio na taj oglas. Lijepa mademoiselle, zaista vas žalim. Ali nemam vremena da saučestvujem s vama.
0: Mene žalite? Zašto?
1: Nažalost, zato što ste ušli u kavez za kobre. Nemojte misliti da sam za psihijatra. Onaj babac, ona me je bacila u ekstazu.
0: Dobro, nadam se da se mene ne plašite. Ja joj nisam kći. Dobro, zašto gledate nepovjerljivo? Ja sam iz opere.
1: Ima sumak.
0: Nisam ima sumak. Ali se trudim da je dostignem i dostojno naslijedim. Da ste dolazili u operu, lako biste me zapazili.
1: Ne idem u operu. Ko još od studentske stipendije da odvaja za operu? Nemam ni za utakmicu kad igra Crvena zvezda.
0: Znači, student s malom stipendijicom.
1: Da.
0: Iskreno da vam kažem, ne ličite mi na studenta.
1: Ne ličim valjda na ambasadora.
0: Nisam to mislila.
1: E, onda na skitnicu.
0: Ni to nisam rekla.
1: I kažu da je Einstein ličio na skitnicu.
0: To ne znači da ste vi Einstein.
1: Nisam matematičar, nisam. Ni fizičar. Mogao bih biti jedino Nietzsche ili Hemingway.
0: Znači, filozofija ili književnost?
1: Pogodili ste, filozofija i komparativna književnost.
0: Pa dobro. Šta ja sada mogu da učinim za vas?
1: Ništa, narod. Možda, ako ste moćni da me smjestite u dom.
0: Kakav dom?
1: U studentski dom.
0: Pa, mogla bih samo da vas preporučim da pjevate kod nas. Ovih dana popunjavamo ansambl.
1: Da pjevam solo ili u horu?
0: Mnogo ste samouvjereni.
1: Ili ću biti soko u letu. Ili nikakva ptičurina. Dajte mi indeks pa da ide.
0: Gdje ste ga ostavili?
1: Tu je negdje na stolu kraj te šahovske ploče. Ne bih htio da se još jednom sretnem sa tom katom. Ona sebe naziva kraljica bez krune.
0: Evo, je li ovo vaše? Ivo Šaran!
1: Indeks je moj, ali nisam Šaran, ni neka riba, već šafran. Cvijet!
0: Šafran! Šafran! Ovo F je zapisano kao špračja noga. Evo vam kad je vaše. Vaša je slika i prilika.
1: E, čao! Ina!
0: Nisam Ina, nego Nina!
2: Izgleda, evo Katica, izgleda da sam Da nisam zatvorila prozor u kupatilu pa je promaja zalupila vratima.
0: A ne smeta mi promaja. Na pozornici često duva.
2: A meni i moje pičici svaka promaja smeta.
0: Gospođo Katarina, smijem li nešto da vas pitam?
2: Pitajte slobodno.
0: Htjela sam da vas pitam, imate li vi sina?
2: Sina? Ne, nemam, nikoga nemam. Da. Ja sam voljela šah. To je moja jedina velika ljubav.
0: A otkad se zanimate za šah?
2: Od rane mladosti i prvih zanoca.
0: Sigurno ste imali za ljubav nekog šahistu?
2: Ne, šahistu ne. Šah. Zamislite, moj bivši muž koji me je ostavio zbog šaha, bio je ljubomoran na figure od drveta.
0: Muškarci su zaista nepredvidivi. Nekad su ljubomorni i na prijateljice, nekad nisu ni na ljubavnice.
2: A ljubomora je bolest, kao grip. Taj moj bivši suprug uvijek je govorio, eto Katarina, zabavi se sa svojim drvenim kraljem, a ja idem u kuglanu. Tada mi je šah ostao jedino utjeha. Ja sam zbog šaha izgubila muža. Zbog šaha sam napustila ružičnjak. Sada sam zbog šaha ostala potpuno sama.
0: Pa šah vam je valjda približio nove prijatelje.
2: A mnoge je donio kao more alge. A mnoge i potopio kao oluja lađe.
0: Šah vam je ispunio život.
2: Šah me je opsjenio, natjerao me da razmišljam, da pratim turnire, da se dopisujem sa velikanima.
0: Eto, vi ste žrtvovali sebe za šah, a šah je žrtvovao vas.
2: Šah je borba duha, iskrena iskra inspiracije. Nije slučajno da su igru šaha voljeli i kraljevi, i vojskovođe, i umjetnici, i stoici. Šah je volio i Tamerlan, i Napoleon, i Turgenjev, i Puškin. A Goethe je zapisao da je šahovska igra ispit uma. Draga Nina, prava je šteta što ne igrate šah. To bi nas osvježilo uz kaficu.
0: Gospođo Katarina, ako igrate šah kao što ste skuhali ovu kaficu, onda ste izvrsna igračica. Baš mi prija i kafica i razgovor. Sada bismo mogli da pogledamo sobu koju iznajmljujete.
2: Ah, Nina, nemojte me ražalostiti.
0: Ali ja želim da vas razveselim.
2: Moram vam reći istinu.
0: Da?
2: Oglas sam dala da bi me ljudi posjećivali da ne budem sam. Nemam nikakvu sobu za iznajmljivanje. I meni je ovdje tjesno. Ova prostorija u kojoj sjedimo, to je sve što imam.
0: Vi ne iznajmljujete sobe?
2: Ne, nema mi. Najteže u životu biti sama i nikom potrebna.
0: Shvaćam vas, gospođo Katarina. Ipak mi je drago što smo se upoznale.
2: Nemojte zamjeriti. Nisam znala da ćete se vi javiti na oglas. Pa, eto, navratite. Blizu vam je opera.
0: Neću vas zaboraviti.
2: Da.
0: Bilo mi je prijatno sa vama.
2: Drago mi je. Hajde, doviđenja, da vas poljubim prije nego što odete. Slavojčiću moj, nas dvoje smo opet sami. Ti u krleci, a ja među četiri zida. A još nam je preostala samo pjesma i samoća.
3: Katarina! Tato!
2: Čiji to glas čujem? Je li to stari popa ili susjed Taljević?

0: Vučiću.
1: Molim, pardon, pardon. Pukovnik u mirovini. Molim lijepo, pukovnik, pa, dobro, moja je titula dobro, sada pukovnik u mirovini.
0: Dobro, dobro, pukovniče u mirovini. Ševa je malo čas odlepršila niz stubište. Da ste krenuli trenutak ranije, mogli ste spustiti na stepeništu.
1: Ja žalim slučaj. Znači, opet ćemo biti sami sa vašim viskijem i mojom novom šahovskom pločom. Oh, vidite, oh, kupio sam novi šah.
0: Da, da. A moja ploča vam se nešto ne dopada, je li?
1: Nova ploča, nova sreća.
0: O, izgubit ćete vi na novoj, a isto kao što ste izgubili na staroj.
1: Nisam sujevjeran, nisam, ali nekako mi se čini da je vaša šahovska ploča začarana ovoga proljeća.
0: A, evo, evo, izvolite, pukovniče Taljeviću.
1: Pardon,
0: evo,
1: pardon, volim. Pukovnik u mirovini.
0: Dobro, dobro, dobro. Evo.
1: Viski sa ledom.
0: Evo ga. E, pukovniče u mirovini, danas ste nešto veseli, kao da ste nekog pobjedili.
1: To je zbog vašeg viskija sa ledom i zbog ove šahovske čitanke. E, naučio sam kako se pobjeđuje. Nemojte mi ponovo sipati piće. A, ne, ne, to će me još omutiti. Ne, ne, ne, ne.
0: Gubili ste vi kod mene kada ste pili kamilicu. Rekla sam vam, sporo razvijate figure.
1: Bitku rješavaju pješaci.
0: O, možda u partizanima, ali u šahu ne. Ispite još jedno pitanje, pa ćemo onda započnemo. E, daću vam bijele figure. Niste mi rekli kako je danas vaše srce?
1: E, u kom smislu?
0: O, ne, u smislu osvajača. Pitam, kako ćete podnijeti poraze?
1: A, srce kao u lava kada spava. O. Obraz svjetao, a ostalo kao pjetao.
0: A, nisam pitala za ostalo.
1: Danas ćete vi učiti od mene, a ne ja od vas.
0: Od vas ja mogu da naučim strategiju i taktiku ratovanja, ali šah ne mogu. Upamtite, pukovniče, u mirovini. Iza jedne dobijene partije stoji stotinu izgubljenih.
1: Oho, to je znači kao u braku. Jednu pogodnost dobiješ, a stotinu izgubiš.
0: A, nemojte tako. Vaša je poštovana supruga krasna žena.
1: Da, da, krasna.
0: Da. A kad bi ona htjela da uči šah, onda bismo mi mogli igrati cijeli dan.
1: Nemojte, molim vas, nemojte tako učiti šah, molim vas, i tako. Zašto? Jedem suhu hranu.
0: Ajte, molim vas, ona vas kljuka vitaminima.
1: Ona bi šah voljela kada bi se potezi konvertirali i slali poštom. Između svakog poteza išla bi da se začešlja ili kod kozmetičara.
0: Postoji i to. Lorenz Grant iz Glasgowa i doktor McLennan iz Sidneya jedan drugom šalju poteze poštom uz novogodišnje praznike. Da, da, da. Svoju partiju igraju već preko 40 godina.
1: Oho, boga mi se, ja sa mojom ženom u braku preko 40 godina. Oho. Bolje bi bilo da sam se ženio preko pošta.
0: A meni je muž ostavio zbog šaha.
1: Nije trebalo da ga stalno pobjeđujete.
0: Danas ste nekako ironični.
1: To je zasluga vašeg viskija.
0: O, viski, ne, viski. Šahisti su bliski, da počnemo. Taknuto, maknuto, da mi poslije ne vraćate figure 10 puta.
1: Imam li ja pravo da postavim neke uslove? Da ja sjednem tamo na vaše mjesto, a vi na moje.
0: Možemo okrenuti tablu. Zašto da se seljakamo?
1: Ne, tabla neka stoji kako stoji, a mi ćemo da promijenimo stolice.
0: Pa dobro, dobro, ne igraju stolice, već nas dvoje, idemo. Ajde. Ajde, tako. E tako.
1: E, možda niste znali da je Bobby Fischer pred meč sa Karpovom tražio od Pide nemoguće uslove.
0: A, znam to, čitala sam ja to u novinama. Koliko mi je poznato, Fischer je tim cjenkanjem sa Fidom izgubio među šahovskom publikom poljuljani ugled. Vi ste, pukovniče, u mirovini i sada slični Fischeru.
1: Po čemu?
0: Po zahtjevima. Ne po igri. Hoćete da partiju počnete sa bijelim figurama, onda premještate iz stolice i...
1: Koliko vidim, vi slabije stojite, nemojte da mi zahtjeve brojite.
0: Mogu i ja da komponujem neki stih. E, na primjer, stoga konja sjašite, nemojte da me plašite.
1: Ko daleko kreće, stići neće.
0: Rano je za analizu, daleko ili blizu, zapali ste u krizu.
1: Zapiši se na ledu, sad je sve u redu.
0: Niste vi Don Quixote da jurišate na vjetrenjače.
1: Niste ni vi Don Quixote, ne.
0: A, ma, da vam dam jedan šuh.

0: sam glup.
1: A sada jedan mat.
2: Ej, kako podačete, kao da ste matirali Fišera.
1: A ko gubi, ima pravo da se ljuti.
2: Šta gubim, nije ovo meč stoljeća, obična partija šaha sa jednom staricom.
1: I s pukovnikom u mirovini, i s pukovnikom bez vojske.
2: To nije fair. Ako hoćete, možemo i revanš da igramo. Sad ću bijele figure vaše.
1: Meni je savršeno svejedno.
2: Onda ja ću bijele figure.
1: Dobro, što se ljutite. To su obične drvene figurice. Kako biste vi predvodili vojsku?
2: Vodio sam ja i vojsku, i to takvu.
1: Tako, volim da vas vidim odlučnog i optimističnog. Po energiji me sada podsjetite na Bonapartu, a po ljutnji na Julija Cezara.
2: Katarina, Bonaparte je bio malen, ja sam kao jablan, a Cezar je imao epilepsiju.
1: A što se mene tiče, izgleda ličite mi na Salvadora Dalija.
2: To je već bolja metafora. Dalija je imao brkove, to i ja.
1: Da. Divno je i s vama dijeliti borbu. Igrate srce.
2: Bolje bi bilo da igram razumom.
1: Šah je u pradavna vremena bio neka vrsta svete ploče. Na njoj su proricali sudbinu.
2: Kao i svaku svetinju, i ovu su kasnije pretvorili u kotku. Na Ešpadi su vojskovođama proricali i ratnu sreću.
1: A u istoriju ratova se razumijete dobro, ali u igru šaha slabo. Pazite, opet ćete izgubiti. Šah je za vas enigma, kao što je bio enigma kralju Šahranu.
2: Monarhije treba rušiti zajedno sa monarsima. Pravi revolucionari to znaju. Tap i
1: gotovo. O šahu je riječ, a ne o monarhiji.
2: Dobro.
1: Po legendi šah je izmislio mudrac Ben Dahir. Kada ga je kralj Šahran htio da nagradi zbog divne igre, mudrac je rekao: ne tražim nagradu, ali ako hoćete dajte mi na prvo šahovsko polje jedno zrno pšenice. Na druga dva, na treće četiri, pa osam, pa tako dalje. Na svako naredno polje dvostruko, sve do posljednjeg 64. polja. Kralju se to učinilo ništavno, pa obećao, a kada su počeli brojati zrna, ode mu cijela žetva.
2: Dobro, znam tu legendu, znam, manje pričajte, a više igrajte. Konji vam u zamku jure, bit će munja, bit će bure.
1: Vi opet u stihu, pozicija vam nije poetka.
2: Samo se vi tješite. Ja ovdje stojim sa oficirima svojim.
1: Vaših se oficira ne bojim.
2: Oficirima pogrešno su.
1: A vi mi skakača badava nudite.
2: Pardon. Trebit. Nećete mi valjda uzeti figuru.
1: Rekli smo taknuto. Maknuto.
2: Konja mi vratite.
1: Drugi put konje bolje pratite. Sljedeći potez bit će teži. Kraljica vaša morat će da bježi.
2: A vi na kralja slabo pazite.
1: Ako možete, vi ga zgazite.
2: Šahisti pravi sada znaju, izgubit ćete vi na kraju.
1: Za kraj je rano, reče si rano.
2: Mogu vas ubosti na kraju balade.
1: Za vas ni u snu nema nade.
2: Tako šalu reći, to je malo, Bože, šta bi stvari meni na um palo menjajući glasom. Evo šta bih rekao, kada bih ja takvu poziciju steko, s mjesta bih predao partiju ovu sa bijelom zastavom na krovu.
1: Ohohohoho, ovo vam je parodija za Rostanovu frulu.
2: Umjesto mača držite me za lulu.
1: O, postali smo prosti uz šah i viski. U narednom potezu krv će da vam se sredi. To vam obećava ova lady.
2: Smeta mi vaš radio.
1: Čuj, smeta mi radio.
2: Smeta mi radio. Ne koncentriše me. Bubnjarska muzika.
1: Dobro. Evo, ugasit ćemo radio. Evo. Tako, je li sad u redu? Ili u redu?
2: Ništa nije u redu.
1: Kako?
2: Čuje se buka sa ulice.
1: Pa nisam znala da vam smeta i buka. Dobro, zatvorit ću prozor, eto, tako. Tako, zatvorit ću prozor.
2: A ta tako. Šraka?
1: Kakva sraka?
2: Plavoj u kavezu. Zviždi kao milicioner kad prelazimo ulicu mimo zebre.
1: Nećete valjda da zadavim kanarinca?
2: Ne treba da ga davite kao

0: navučem.
1: A
0: evo.
1: Nećemo igrati u mraku.
0: Ma vi vidite da ste izgubili pa sada stvarate probleme.
1: Partija se igra do kraja, nikada se ne zna ko je dobio, a ko je izgubio.
0: Bogme, ovdje se zna. Ne bi vam pomoglo ni da vam damo transfuziju krvi od Bobby Fischera. Ajde igrajte šta ste zastali. Vi ste na potezu. Prozor sam zatvorila da vam ne smeta buka s ulice Slavuja. Sam pokrila da ne cvrkuće. Zavijesu sam navukla da vas ne bije sunce u tjeme. Dobro, sad ćete da kažete sigurno da vam smeta dim iz moje cigarete.
1: Naravno da mi smeta. Gdje ste vi vidjeli da na turniru protivnik puši i dim ispušta u oči su igrača?
0: Ajde, dobro. Dobro, ugasit ću i cigarete. Evo, evo, ugasit ću me. Poslije kažete da ste izgubili zbog dima.
1: Pensu svijeta u šahu, jedan je igrač zahtijevao da se ugasi ventilator jer ga je zujanje nerviralo. A drugi je tražio da se ventilator upali.
0: Pa, kako su riješili taj problem?
1: Studija je našla u Solomonsko rješenje. Kada jedan vuče potez, onda su ventilator upalili, a kada drugi vuče potez, onda su ventilator ugasili.
0: Znači, trebalo bi po toj logici da radio svira kada ja vučem potez, a da ga ugasimo kada vi vučete potez.
1: Dekoncentriše potpuno.
0: Samo vam objašnjavam. Svak ima pravo na neke ustupke.
1: Boga moj, igrajte i umuknite.
0: Šta vam je, susjede? Pa mislila sam da volite repliku, to nije replika, to je iznurivanje protivnika. Pogriješili ste u otvaranju, to sam vam rekla više puta. Max Ewe je na otvaranju oduzeo titulu svjetskom prvaku Aljehinu.
1: Katarina, vi ste bezdušna žena.
0: Kako bezdušna, ja vas poučavam.
1: Vi ste postali i pakosni. Jesam li ovamo došao zbog šaha ili zbog povijesti?
0: Pa malo zbog šaha, malo zbog viske.
1: Eto ga. Eto, sada igrajte sami. Završim slavujem.
0: A zašto bacate figure? Pa nisu figure krive. Što vi ne znate da igrate? Pa ne možete da podnesete poraz. To je. Ma baba fosilu jedan u mirovini. Da.
1: Ja. A ja pijem tvoj viski, jeli? Jeli, ja zbog toga dolazim, jeli? Dolazio sam iz sažaljenja sam dolazio. Zato što si sama, to si
0: da,
1: ostaljela.
0: Zašto me onda vrijeđate?
1: Prestani već jednom da smizriš, znaš? Prestani da... Vi znate da ja ovamo dolazim da pokažem društvo. Vi mene vrijeđate. Valjda ja mogu od moje penzije da kupim sam flašu viskija. Mogu li ili ne mogu?
0: Možete.
1: Valjda ja mogu da nađem... Ti mi mogu li da igram šta?
0: Možete.
1: Onda treba da se... Odnosite prema meni kao prijatelju.
0: Znam, ali vi ste me uvrijedili. Tako vi meni bolestne ženi. Doći će vrijeme, pa ću i da umrem. S kim ćete onda da igrate šah?
1: Susjedo Katarina. Vi biste s tim suzama pobjedili i Kalja i Kasparova i Petrovčana i
0: jedno moje ime među imenima najboljih šahiskinja. Onda ćete se ponositi što ste imali priliku da igrate sa mnom.
1: Da, i ponosim. Sada. Ko li je to?
0: Vjerovatno dolaze na moj oglas za sobu.
1: Ako ih pustite, nećemo moći da odigramo revanš.
0: Možda je poštar.
1: Poštar je prošao prije jedan sat. U sanduče je ubacio pisma i otišao bez traga.
0: Zar nema ništa u mom sandučiću?
1: Nema.
0: Jeste li dobro vidjeli?
1: Uvijek pogledam, nema ništa. A ko će da vam piše?
0: Ima ko da piše. Ima.
1: Ko ima?
0: Kada vas to koliko interesuje, mogu da vam kažem. Pišem sama sebi. Tako poštar misli da neko brine o meni. Misli da imam nekog ko mi šalje pismo.
1: A možda zvoni moja supruga. Ona ima običaj da provjerava gdje sam. Tako zaviruje i na sjednice narodne odbrane.
0: Ako je vaša cijenjena supruga, morat ćemo da otvorimo. Ko zna šta će da pomisli.
1: Imate pravo. Ona bi bila u stanju da razbije vrata.
0: Ko je daje

0: Ova vas je zvonjeva spasila od još jednog mogućeg mata.
1: Da, otvorite.
2: Gospođa Katarina!
3: Oh.
2: Jeste li kod kuće?
3: Izvolite, izvolite. Dobar dan.
2: Dobar dan. Ovaj buket ruža donosim vam s matineje. Izvolite.
3: Hvala. Krasan buket, ma divne ruže. Kako mirišu, kao da su ubrane u mom ružičnjaku.
1: Da se predstavim, ja sam pukovnik u mirovini, Taljević, Katarini susjed.
3: Draga Nina, zbunili ste me pa sam zaboravila da vam predstavim pukovnika Taljevića.
1: Da, pukovnik u mirovini,
3: partner
1: u šahu naše kraljice, Beskrune.
2: Drago mi je, ja sam Nina Oranžova, prvakinja opere. Donijela sam ruže vašoj kraljici šaha.
3: Hvala vam, dragi moji, hvala vam.
1: Draga Katarina, imate vi i prijatelje koji vas vole, i slavuja koji vam pjeva. Imate i divnu malu ševu.

0: Krilov i članovi Moskovskog kamenog orkestra pod vodstvom Jurija Nikolaevskog izveli su koncert za klavir i orkestar u G-molu Johana Sebastiana Baha.
1: BH Radio 1.
0: Vrijeme do kraja naše večerašnje emisije. Ispunit će prvi stav koncerta za čelo i orkestar broj 2 u D-duru, opus 101 Josefa Haydna, Allegro Moderato. Izvođači su Daniel Šafran, violončelo, i članovi Ruskog simfonijskog orkestra kojim diriguje Neme Jarvi.

Zlo se sad Udine teško nadbije i ustavlja. Ono svakim danom što brže hodi se češće mijenja lice, časte pljeska po ramenu, nudite komadom pite, ponekad liježe s tobom u ložnicu i zato otvori oči i misli. Nasilju i zlu se ne možeš suprostaviti nasiljem, jer mu to ide na ruku. Pogoduje mu da još brže raste. Nasilju možeš jedino suprostaviti dostojanstvo. Dostojanstva i ponosa se zlo boji. Oni ga prepadno, zdrmaju ga, kao kad razuman čovjek strese pijana bekriju. Može da ćeš se upitati kada ova priča bude gotova. Da li me strah smrti? Znaš i sam da nikada nisam bio hrabar čovjek. Ali sam o smrti razmišljao. I smrt nije moja sad Udine. I nju sam od nekoga naslijedio i prije mene se umiralo na ovakav ili onakav način, pa sam zato spokojan jer vjerujem u Askera, u pticu, u zvono, travku, a ponajviše u čovjeka. Istina, znao sam strahovati zbog oborena ptičijeg gnjezda, zbog bačena mačeta, kad udare kiše, ali začudo, sada se za sebe ne plašim. Jedino što tražim kada ti sve kažem jeste da popamtiš, ako stigneš da to se urežeš kalemom ili murećefom, da bi trajalo kao što zemlja.

0: Oni sede u krugu, ima šta ću ja na tome. A ne znam, zapravo ti tu dođeš na dva sata, ne znam, pričanja s nekim, prođenja svog vremena upoznavanja s nekim. Koliko ti bude jednostavno ljepše posle toga. Ja bih to promijenila da im nekako na neki način pokušam pomoć i pokazati. Zapravo nije nešto da sjedim ja šutim, već nešto stvarno je konkretno da se radi.
1: Sajra i Mateo, hvala na izdvojenom vremenu za omladinski program BH Radija 1, Amina Turović.

0: je jako dobra osobina takmičarske matematike, je što vas nauči rješavati probleme, nauči pravi pristup problemu. I to je ono, kad me neko pita šta mi je najviše u životu pomoglo kroz fakultetsko obrazovanje i kroz struku kojom se sada bavim, definitivno ću odgovoriti da je to taj način i pristup rješavanja problema koji sam stekao upravo kroz takmičarsku matematiku. Tako da to će vam pomoći ne samo tokom osnovne i srednje škole, nego i mogu slobodno reći do ostatak života.
1: Poštovani Amare, mnogo vam hvala za ovaj razgovor.
0: Hvala i vama i hvala na pozivu.
1: I dok naši matematičari iz godine u godinu donose medalje sa svjetskih takmičenja, sistemska podrška države izostaje. Baš zato ovi uspjesi još više govore o njihovom znanju, radu i entuzijazmu. I nameću pitanje, koliko bi mogli postići kada bi imali podršku koju zaslužuju? Za BH Radio 1, Mensuda Karović.